0: Dva lica jednog hita.
1: 1960. godine Ben E. King i grupa Drifters snimili su melodiju Save the Last Dance for Me, koja će osvojiti prvo mesto na top listama. Ovaj zaista veliki hit delo je čuvenog autorskog tandema Pomus i Schumann. Ipak malo ko zna da se iza ove šarmantne, lepršave i romantične melodije krije jedna setna životna priča. Naime, tekstopisac Doc Pomus kao mali preležao je dečju paralizu koja je ostavila posljedice na njegovo zdravlje. Ipak, poznat po svom borbenom duhu, Pomus se trudio da u datim okolnostima živi punim plućima, odbijajući da prihvati ograničenja koja su mu nametali bolest i okruženje. Gradio je karijeru kao blues pevač i važio za momka koga su devojke obožavale. Pesmu Sačuvaj posljednji ples za mene napisao je, kažu, 1957. godine na dan svog venčanja sa glumicom Willie Burke, gledajući iz invalidskih kolica svoju prelepu nevestu kako igra sa njihovim gostima. Nešto kasnije stihovi su upotpunjeni sada već poznatom melodijom Morta Schumanna. Kao i svi veliki hitovi, ova pesma doživjela je brojne obrade, a mi smo za danas odabrali grupu Drifters kao prvo lice, a potom ćete čuti verziju objavljenu 2024. grupu Texas u saradnji sa pijanistom Spoonerom Oldhamom.
2: You can dance, every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight.

Jedan otac govori o jednoj stvari, drugi o drugoj, ali cilj je isti. Ovdje treba posebno napomenuti činjenicu da je Sava oduševljen životom svetogorskih pustinjaka, kada je po blagoslovu igumena obilazi ostale manastire i pustinju Svete Gore, poželio da im se pridruži. Međutim, iguman mu nije odobrio, rekavši, ne, čedo, ne, nedoliko je onome koji još nije poslušnošću utvrdio noge i na temelju prvog stepena opštežića mašiti se vrhunca mučanja i usamljeništva i pre vremena upravljati se po svojoj volji. Jer ni vreme, ni uzrast tvoj ne dozvoljavaju ti da sada išteš tako težak podvig, jer sve je dobro u svoje vreme. Dakle, i ovdje se vidi kako monasi moraju da prelaze po određenom pravilu iz jednog duhovnog stepena u drugi. I naravno, naš Sveti Sava je kao mlad poslušnik prihvatio ovu odluku rekavši, volja gospodnja preko tebe na nama časni oče. I nastave da vrši svoja poslušanja sa bratijom u Štežiću. Ali da se ovdje podsjetimo onoga što Ava Pafnutije prevashodno podrazumeva za drugo odricanje, a to je napuštanje pređašnjeg načina života. Kako je ovo Sava ispunio, svedoči nam njegov životopisac. U svom poletnom oduševljenju i plamenoj pobožnosti, on je svim srcem želeo da ga niko ne izdvaja zato što je vladalački sin. Hteo da bude običan, prost monah, ravan i jednak svima drugima u postu, molitvi, bdenju i svima manastirskim poslušanjima. I sada dolazimo i do najvišeg stepena duhovnog života koje se dostiže kroz treće odricanje. Hristočežnjivi Sava je želeo da se povuče u pustinjačku usamljenost, ali prvo nije mogao to da ostvari zbog svoje mladosti i dok ne prođe određene godine života u manastiru pod duhovnim rukovodstvom. Posle toga je dočekao i svog oca monaha Simeona i služio mu do njegovog blaženog usnuća, a imao je i da pute u Carigrad radi potreba manastira Vatopeda, gde je ujedno dobio i carevu dozvolu za osnivanje srpskog Hilandara, pa su ga obaveze i oko obnove ovog manastira zadržale. No pošto on Božijom pomoću uredi manastir i postavi igumana da se stara o spasenju bratije i pošto isprati Bogu oca dobro snabdevena evanđelskim vrlinama, Sveti Sava se mogao pobrinuti oko ostvarenja svoje davnašnje želje. Radi toga on ode u Kareju, tamo nađe jedno izvanredno mesto, bogato vodom i ukrašeno plodonosnim drvećem, kupi ga od prota i podiže sebi keliju za mučanje, sihastiriju i sazida crkvu u ime Svetog Save Osvećenog. Počevši da živi usamljeničkim tihovateljim način života, on je dobio priliku da na delu ispuni ono što po učenju otaca predstavlja treće odricanje, a to je odvajanje uma od svega sadašnjeg i vidljivog. U svojoj posnici provodio je dane i noći u pobožnom ćutanju, bdenjima, molitvama i u velikom uzdržanju, ne skrećući umom na prolazne stvari i čekajući pomoć od Višnjega. Opet, za prepodnog Jovana Lestvičnika, za treće odricanje najvažnije odbacivanje sujete. Proučavajući ove samo naizgled razlike ovih otaca, a u stvari dokazujući nam da oni uče o istome, arhimandrit Sofronije se slaže sa njim, rekavši, ako samim životom ispitamo Jovanovo odricanje od sujete, vidjet ćemo kako ono na najsigurniji način dovodi do preseljenja uma i duha u božanski svet, izlazići iz svega ljudskog, kako je učenje prepodnog Pafnutija. A da je Sveti Sava ispunio i ovo odricanje od sujete, pokazuje i to, jer se kasnije uvijek potpisivao kao grešni i posljednji od svih. Naprimjer, na početku Karajskog tipika, gde se sebe kaže, tijem že jaz svijeh posljednji i grešni, prisno slabi i unilni na podvizanije duhovnoje. Naravno, to što se Sveti Sava potpisivao tako, nije dovoljno samo po sebi za nekog drugog, ako pokuša i on na taj način da dokaže da je smiren, da sebe smatra da je posljednji od svih, potrebno je da on to dokaže svojim životom. Evo jednog primjera iz života Sveti Sava,

manastire Hilandara. O tome mi je pričao blaženo počivši starac Arsenije, koji je posle u Skimi bio Agaton. On se kao mlad monah potpisivao na nekim pismima koje je slao kao posljednji od svih monah Arsenije. A tadašnji duhovnik manastira Hilandara, blaženo počivši starac Nikanor, videvši, zabranio mu, jer mu je rekao: Sveti Sava se tako potpisivao zašto on zaista verovao da je on posljednji od svih, jer je svojim podvigom došao do te mere smirenja. A ti samo tim rečima pokušavaš njega da imitiraš, a u stvari to još nisi dostigao, zato nemaš blagoslov više tako da se potpisuješ, jer ćeš umisliti da imaš to smirenje koje imao Sava, a u stvari nemaš. Dakle, Sveti Sava je zaista kroz te svoje podvige došao do tog krajnjeg smirenja, da je zaista smatrao da je posljednji od svih. Eto, ovdje smo pokušali samo kroz nekoliko primjera iz njegovog života da pokažemo kako je Sveti Sava dostigao savršenstvo monaškog života živeći na Svetoj gori.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasika.
3: Klasika.
4: Klasika.
5: Klasika.
2: Klasika plus.
5: Klasika.
6: Klasika.
2: Klasika plus.
5: Dobro jutro, dragi slušalci, dobrodošli u današnju emisiju. Ja sam Maja Čolović-Vasić i pozivam vas da ostanete uz Radio Beograd 2 do 9 sati. Sing Wearing a Sky, ili kako bismo mi to preveli, pevaj odeven u nebo ili pevaj noseći nebo, naslov je kompozicije kojom ćemo započeti današnji sat. Reč je o horskoj kompoziciji koju je napisao mladi američki autor Jake Runstad, rođen 1986. A na stihove sufijske pesnikinje Lale, koja je živjela u Indiji u 14. veku i čvrsto verovala u razvoj sobstvene ličnosti na putu ka prosvetljenju. Metafora plesanja dok se osjećate slobodnim predstavlja primjer lepote, osnaživanja i sopstvene vrednosti, kaže kompozitor o delu koje koristi utjecaje klasične indijske muzike i druge vokalne efekte kako bi omogućilo da Lalina poruka oživi. Mi ćemo danas emitovati snimak hora Cantorei kojim diriguje Joel Rinsema.

0: 8 sati 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Vašington očekuje odgovor Teherana na najnoviji američki mirovni predlog. Iz Irana poručuju da nema krajnjeg roka i da se američki predlog i dalje razmatra. Sjedinjene američke države ublažile bi sankcije Iranu u zamenu za prekid obogaćivanja uranijuma i deblokadu Ormuzskog moreuza. Iako američki predsjednik Donald Trump ponavlja da se rat bliži kraju, u Ormuzskom moreuzu se nastavlja raketiranje. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da se rat u Ukrajini bliži kraju. Kaže da nije predložio sastanak sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, ali da ga ne odbija i dodaje da eventualni sastanak sa Zelenskim treba da bude posljednja tačka u okončanju rata. Američki predsjednik Donald Trump i njegova administracija iskreno žele rješenje rata u Ukrajini, jer njima, kako je rekao, taj sukob nije potreban. Putin se nada da će Rusija i Evropska unija ponovo obnoviti odnose. Kruzer na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus pristao je rano jutros blizu luke Granadilja na Tenerifima, gdje će se usidriti radi evakuacije putnika i dela posade, prenijeli su španski mediji. Putnici, od kojih nijedan nije pokazao znak infekcije, bit će testirani od strane španskih zdravstvenih vlasti, a zatim će biti prebačeni na kopno malim čamcima, prenosi Reuters. Zapečaćeni autobusi će zatim prevesti putnike do glavnog aerodroma na ostrvu, gdje će se ukrcati u avione za svoje zemlje. 30 članova posade ostaće na brodu i otploviti za Holandiju, gdje će brod biti dezinfikovan. U 35. kolu fudbalskog play-outa od 18.30 minuta IMT u Zaječaru dočekuje ekipu Radničkog iz Kragujevca. TSC u Bačkoj Topoli igra protiv Javora, u Nišu se sastaju Radnički i Mladost, a u Subotici Spartak i Napredak. Vreme danas promenljivo oblačno i malo toplije, kratkotrajna kiša moguća samo u planinskim predelima, temperatura do 27 stepeni. Čuli ste vesti.

Malo sam se bavila s njima, pa kad ste pomenuli to vizualno, zapravo dobrim delom ono kako su jezički pesnici ili ono kako smo mi u Ažinu radili sa vizualnim dolazi

0: Put svile.
1: Možda upravo u serotoninskim bombama kojima nas snabdevaju hobotnice leži tajna prećutne dobrodošlice koja se osjeća u svakom

0: 13 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Identifikovan je nulti pacijent obolao od hantavirusa na holandskom kruzeru. Reč je o 70-godišnjem Holanđaninu koji je bio ornitolog, kao i njegova supruga sa kojom je putovao u nekoliko južnoameričkih zemalja, prenela je televizija BFM. Oboje su preminuli, a navodno su posjetili jednu argentinsku deponiju kako bi posmatrali retku pticu. Španske vlasti su započele evakuaciju putnika sa kruzera. Brod je usidren u blizini Tenerifa. Rizik od prenosa hantavirusa ovog tipa, koji se zove Andeso, je mali, izjavila je za RTS direktorka Batuta Verica Jovanović. Ona ističe da nema razloga za brigu, ali da je vrlo bitna prevencija i održavanje higijene. I dalje se čeka odgovor Irana na najnoviji američki mirovni predlog u 14 tačaka. Prema tom predlogu Sjedinjene Američke Države ublažile bi sankcije Iranu u zamenu za prekid obogaćivanja uranijuma i deblokadu Ormanskog moreuza. Iranska revolucionarna garda upozorila je da će, ukoliko se napadi na iranske brodove u moreuzu nastave, uzvratiti udarima na američke mete u regionu. Tanker sa tečnim prirodnim gasom iz Katara prošao je kroz Ormuzski moreuz, što je prvi izvoz jedne zemlje iz regiona Persijskog zaliva od početka rata u Iranu, prenosi

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.